0: No, no estava, no sé, no, no pot.
1: Ja Nilsson på genre, dette fina de valg og særligste min Erk Nilsen Nils, ikke he Nils Erling Skoglunden. Der skulle det lest ditt Caroline J.